Всі. Максима. За все, що люди граде, куче і зграде, потребне су Максима фасаде. Термоізолаційні фасадні системи Максима. Гарантія до 20 година. Бо є фасаде Максима.